0: دیوانترا کے تعاون کو یاد کیا اور کہا کہ ان کا تعلیمی فلسفہ گرودیو ٹیگور کے نظریات سے گہرے طور پر متاثر تھا.
1: ہم دونوں دیش گرودیو رویندرناتھ ٹیگور کی ایتیہاسک انڈونیشیا یاترا کا شتابدی ورش دھوم دھام سے منائیں گے. انڈونیشیا کی وکاس یاترا میں مہان شکشا بھی اور یہاں کے پہلے شکشا منتری دیوانترا جی کا اہم یوگدان رہا ہے. اس لیے بھارت انڈونیشیا اس شتابدی ورش کو ٹیگور اور دیوانترا ایئر آف کلچرل اینڈ ایجوکیشن ڈپلومیسی کے روپ میں منائے گا.
0: وزیراعظم نریندر مودی کو آج انڈونیشیا کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز بتنگ ادیپورنا سے نوازا گیا. یہ ایوارڈ انہیں استانا مردیکا میں ایک تقریب کے دوران انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو نے کیا. یہ اعزاز بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان اہم شراکت داری کو مستحکم کرنے اور تاریخی دوستانہ تعلقات میں مزید گہرائی لانے میں وزیراعظم کے تعاون کے اعتراف کے طور پر دیا گیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کو جمہوریہ انڈونیشیا کے میڈل آف آنر بتنگ ادیپورنا سے نوازا جانا سبھی بھارتیوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اعزاز سے نوازا جانا بھارت کی جامع اہم شراکت داری میں گہرائی لانے اور بھارت آسیان تعلقات کو مضبوط تر بنانے کی وزیراعظم مودی کی کوششوں کا ثبوت ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. گجرات ہائی کورٹ نے آج 2008 کے احمد آباد سلسلے وار بم دھماکوں کے کیس میں اس حکم کو برقرار رکھا ہے جس میں 38 مجرمین کو سزائے موت اور 11 کو سزائے عمر قید سنائی گئی تھی. جسٹس اے وائی کوگجے اور سمیر دوے پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے نچلی عدالت کے اس حکم کے خلاف دائر کی گئی سبھی اپیلوں کو مسترد کر دیا اور اس کیس میں دہشت گرد تنظیم انڈین مجاہدین کے ارکان کو سنائی گئی سزا کے حکم کو برقرار رکھا. 26 جولائی 2008 کو 21 سلسلے وار بم دھماکوں سے 70 منٹ تک پورا احمد آباد شہر لرز کر رہ گیا تھا. ان دھماکوں میں 56 افراد ہلاک اور 200 زخمی ہوئے تھے. ان دھماکوں میں شہر کے کچھ اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا. 2022 میں ایک خصوصی عدالت نے انڈین مجاہدین کے 38 ارکان کو سزائے موت سنائی تھی. عدالت نے 11 مجرمین کو سزائے عمر قید بھی سنائی تھی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی میں ڈیورین کپ ٹورنامنٹ 2026 کی ٹرافیوں کو آغاز کیا. اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ اس سال ڈیورین کپ، پریزیڈنٹ کپ اور شملہ ٹرافی حاصل کرنے کے لیے نئی ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گی. اس سال کے ٹورنامنٹ میں سری لنکا کی ٹیم کی شرکت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ نئی ٹیموں کے شامل ہونے سے اس تاریخی مقابلے کو مزید شہرت حاصل ہوگی.
2: فٹ بال وشو کے سب سے لوکپریہ کھیل میں سے ایک ہے. یہ کھیل اتکرشٹتا، ایکتا اور کھیل بھاونا کا ایک انوپم ادہرن ہے. فٹ بال لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے. کھیل بھاونا کا مہتو کیول کھیلوں تک سیمت نہیں ہے. یہ ایک مہتوپورن جیون مولیہ ہے جو ہمیں سمانتا، سہیوگ اور وپریت پرستھتیوں میں بھی درڑھ بنے رہنے کی سیکھ دیتا ہے.
0: جموں کشمیر میں جاری شری امرناتھ جی یاترا کے لیے یاتریوں کا چھٹا جتھا آج صبح سخت حفاظتی انتظامات کے دوران جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے روانہ ہو گیا. آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ اس قافلے میں مجموعی طور پر 8,815 یاتری شامل ہیں جو کشمیر میں واقع پوتر امرناتھ گفا کے درشن کے لیے روانہ ہوئے. وسطی چین کے ہوبئی صوبے کے مشرقی حصے میں ایک خطرناک طوفان سے 8 افراد ہلاک اور کچھ کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے. ہنگامی حالات کے دوران بندوبست کی صوبائی اتھارٹی کے مطابق کئی شہروں میں کل شام طوفان بارش ہوئی اور تیز ہوائیں چلیں. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے بتایا ہے کہ شمال مغربی مانسون کے شمالی بحیرہ عرب، گجرات کے کچھ حصوں، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کے باقی حصوں میں اگلے 3 دن کے اندر مزید آگے بڑھنے کے حالات سازگار ہیں. موسمیات محکمے نے پیش گوئی کی ہے کہ ساحلی کرناٹک، گجرات، کونکن، گوا اور مدھیہ مہاراشٹر میں آج شدید بارش ہوگی. مردوں کے کرکٹ میں آج رات نوٹنگھم میں ٹرنٹ برج کے مقام پر 5 میچوں کی سیریز کا تیسرا T20 بین الاقوامی میچ بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا. اور آخر میں خاص خبریں. ایک بار پھر وزیراعظم نریندر مودی نے جکارتا میں انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی. اہم معدنیات، ٹیکنالوجی، خوراک کی یقینی فراہمی، دواؤں اور سمندری سلامتی سمیت

سے میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت نامے کیے گئے. وزیر اعظم کو جکارتا میں انڈونیشیا کے اعلیٰ ترین اعزاز بتنگ آدیپورنا سے نوازا گیا ہے. گجرات ہائی کورٹ نے 2008 کے احمد آباد سلسلے وار بم دھماکہ کیس میں 38 مجرموں کو سزائے موت اور 11 کو سزائے عمر قید کے حکم کو برقرار رکھا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی میں ڈیورین کپ ٹورنامنٹ 2026 کی ٹرافی جاری کی. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

سپہر 3:30 بجے، لافانی تیرے نغمے، لافانی تیری کہانی۔ موسیقار انیل وسواس کے فن اور شخصیت کے حوالے سے یہ فیچر آپ سنیں گے، تحریر جناب شرد دت کی۔ شام 4 بجے آپ لطف اندوز ہوں گے فلمی موسیقی سے۔ فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک۔ چار بج کر 50 منٹ پر خبریں نشر کی جائیں گی، اور شام 5 بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

0: انیل بسواس کی پیدائش مشرقی بنگال کے ایک قصبے بریسال میں 7 جولائی سن 1914 کو ہوئی. یہ قصبہ آج بنگلہ دیش میں ہے. انیل بسواس کی ماں بہت اچھا گاتی تھی. ان کے زیر سایہ انیل نے بہت چھٹپن میں گانے بجانے کی شروعات کر دی تھی.
1: کچھ اپنا پتا حیف نہیں چلتا ہے, ہے شام فنا قریب دن ڈھلتا ہے, کوہرے کے دھندل میں جیسے مفلس کا دیا ہستی کا چراغ بس یوں ہی جلتا ہے. میں پیدا بریسال میں ہوا ہے, اچھا خاصا گھر تھا, 2 منزلہ گھر, مگر پتا جی کے مرنے کے بعد میں وہ گھر ہی گھر رہ گیا اور کچھ نہیں تھا ہمارے سب.
0: یہ وہ دور تھا جب سارا ملک جنگ آزادی میں مصروف تھا. یہ جنگ 2 مورچوں پہ لڑی جا رہی تھی, ایک طرف مہاتما گاندھی کی عدم تشدد تحریک تو دوسری طرف انقلاب کی حمایت. چونکہ بنگال میں انقلابیوں کا اثر زیادہ تھا تو بھلا انیل بسواس اس کے اثر سے اچھوتے کیسے رہ سکتے تھے. وہ 11 سال کی عمر میں انقلابی بن گئے.
1: 11 سال کی عمر میں مجھے ریولیوشنری پارٹی میں ریکروٹ کیا گیا, جس پارٹی کا نام تھا جگنتر, جس کا ہیڈ تھا بارن گھوش, ارمند گھوش کے چھوٹا بھائی اور سبھاش بوس دونوں. تو اس وقت سے ہماری تربیت جو ہے نا کچھ الگ ڈھنگ سے ہونے لگی اور وقتاً فوقتاً جیل بھی جانا پڑا. 7 مہینے جیل میں رہنے کے بعد میں جب کوئی وہ نہیں ملا, حدیث نہیں ملا, کچھ سراغ نہیں ملا, تو وہ لوگ مجھے اپنے گھر پہ لے کے آئے, ماں کو کھڑے کر دیے برآمدہ میں اور آنگن میں مجھے بے تحاشا مار مارنے لگے. ماں میری وہاں پہ کھڑی رہی اور کچھ نہیں کہی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کا لڑکا اس طرح سے مار کھا رہا ہے, آپ کو کچھ تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ تو ماں نے مسکرا دیا, اس کو تو اس سے زیادہ میں بھی مارتی ہوں. تو کہتے ہیں کہ آپ ایسا اسے کہہ دیجئے کہ ہمارے ساتھ اکٹھے ہو جائے, آپ کا مالی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور یہ بھی مار کھانے سے اور جیل سے بچ جائے گا. میری ماں نے یہ جواب دیا تھا جس کے لیے میں یہ اس بات کو دوہرا رہا ہوں. کہنے لگے کہ اس کے بعد میں جب میرا لڑکا باہر نکلے گا اور اس کے دوستوں کو جب یہ پتا چل جائے گا کہ یہ تم سے مل گئے ہیں اور وہ اس کے منہ پہ تھوکے گا, میں اس سے یہ زیادہ پسند کروں گی کہ میرا لڑکا جو ہے نا وہ بازار میں کوئلہ بیچے اور زندگی بسر کرے. یہ میری ماں تھی.
0: جیل سے رہا ہونے کے بعد انیل بسواس کام کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے ایک دن میگا فون کمپنی کے دفتر پہنچ گئے. وہاں ان کی ملاقات کمپنی کے میوزک ڈائریکٹر اور انقلابی شاعر قاضی نظر الاسلام سے ہوئی, جن کے زیر سایہ انہوں نے غزل گائیکی کی تعلیم حاصل کی. تبھی اتفاقاً انہیں کلکتے کے ایک نامی گرامی تھیٹر رنگ محل میں کام مل گیا. وہاں انہوں نے 3 برس تک ناٹکوں میں کام کیا, ایکٹنگ کی اور گانے گائے. پھر ایک دن اچانک وہ رنگ محل کو الوداع کہہ کر بمبئی کی مایا نگری پہنچ گئے.
1: پھر میں وہاں سے ہندوستان میوزک کمپنی میں چلا, ہندوستان میوزیکل پروڈکشن اینڈ ویرائٹی سنڈیکیٹ.

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح غلطی میں ہو۔

کہیں گے اے ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا، یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔

يوصل إندونيسيا سادر برابو سوبيانتو ستانسين غان بهارات إندونيسيا بريانو خاكتن لغتوت بس كتن شوية مينا دونر جربشن لغتوت بيانو كيوت بلس كي تعمير ديان بنظم سي وزير اعظم لغتوت بس ديانو تانسين زره زر بسون انجمن معين الاسلام زنسكار سوپے خوری صدر محمد انور گویتیاں سات پلو سونمرگا این ایچ آئی ڈی سی ایل جنرل مینیجر شیخ جاوید صاحب نتھک سے زنسکاری پدم ارگیلا میں کڈول نکھن لا سنیل تعلق بمینا گرافچنگ ملنگ ہاؤس دی وقت سو پاس ارگیلا میں پروجیکٹ کو اسکور لا فرما چی کشماون جنرل مینیجر ادن لنگون چوک پاسون گاویں ارگیلا ڈرینیج سسٹم ان سسٹم سکپان سگر سگلاس دنا میما سن لاش قبل از بردون منتھون چوک بمینا وقت سنان جون پروجیکٹ کو گھر گیا بسے تھما تھن چوک بمینا شمانگون سق اترے سے ایک یوت پن گاویں کے جنرل مینیجر اس کو دشمان سق پروجیکٹ خاص کو نظم سے سر سر کا فالتی بیت زرے سو پاولا ٹر چھد بس کرگل

0: ميري مي بيكا ديو اكاش فاني كاركلين وقس بو فتوغة تسوط غنان فت سنسوك كستار تلوكسي حقوانيان مزد
1: دينغ راديو ستيشن كارغيل يانو تشيك لين ما دكتور غلام حسين بردي صاحب جوكسيوت دكتور صاحب نتا دي سوپا تھون يوت كي بلڈ پریشر مپو چھکن پیشنٹ یا بلڈ پریشر تھوس چھکن پو مت دو لا میڈیکل ٹرمز کا ہائپر ٹینشن ز تو ہائی بلڈ پریشر یعنی کی چے بچا ان بوما ان چھمین لائن دسن جوان ان نسم من منگو چے دی بلڈ پریشر ز رمو یوں نو کھچس من زین نو کھچس من مزا شوخ سالو پچے مزا سپند ما شوخ سال ز ز پجو مزا سپند ز بلڈ پریشر پو می منگو تو سو سونو چھا بن بسے نا سامیز بلڈ پریشر زرکن چانن دی بلڈ پریشر پو چھمین سنچین ان پڑھ ان یا سرکن ان بزنس پاین یا نوکری پاین من گا تب کا منگو تو یوں سے تھونو جو اتی سوسائٹی من ممی تھونو چھانا دی بلڈ پریشر گاس من پوزا چین سوی کرتا چین گا فیزیشن کا نام چار کوشن کنسلٹن کا نام چار کوشن ڈاکٹر کا نام چار کوشن گومن ایرا دو تیتی بلڈ پریشر تھوس سونگ زرچاو یعنی ہائپر ٹینشن ڈیفینیشن پوچین گال بلڈ پریشر نم تھوس سونگ زرچاو نا دیسے
2: بالکل لے ان بلڈ پریشر بو آتا چک چک بائی ڈیفینیشن ہوتا چنا بلڈ پریشر نا ایکچولی ان بو چین بلڈ پریشر بو متا ہے ہارٹ پہ لے بلڈ پو پمپ چونو غلی مینگ متا ہارٹ پہ لے تو بلڈ پو پمپ چو جانے ای وے ایک پریشر جنگ آتا رگ نہ لے پریشر جی جنریٹ چونو تھارت سے کہاں آتا پریشر جی کونے جنریٹ چونو غلی کون ہو لے تی پریشر بو چک جیسے آتا ہے نارمل بلڈ پریشر بولے 120/80 ہو غلی گین بوائے سسٹولک بلڈ پریشر جشن لے یو پوائے ڈائسٹولک بلڈ پریشر جشن لے تو گین ما وہ 120 پو ائے سسٹولک نارمل بلڈ پریشر
1: نارمل بلڈ
2: 120 لو سوسن لے یو ما ڈائسٹولک بو 80 لو سوسن
1: لے کس
2: کس ایو نارمل بلڈ پریشر رو لے ای پریشر بو تیو فیل لو سوسن ہو جے نا تا ہے سا نا تا چ پریشر لوس نا متا ہے جسے میں ہر انگ نہ لے ہر ارگن لا تے ٹھگ ازو کو سپلائی بو لو سن لے لے بن تے سان کام چا سامان ہو لے سون بسن تزم جی پریشر بو نارملی لوس نہ تا ارگن سان ٹھیک لو سن لے تا تے سا اگر تھوس تے چنا لے بلڈ پریشر بو 120 نا جان 100 یو کو 80 سان تھوس تے چنا لے تے تے بھی متا جسم کا نقصان لے بل متا ہر ارگن کا پریشر ماں کو چنا نقصان لے بل تا متا گئے ازو شی گون چن لے کمیٹی گون چن کا جوائنٹ نیشنل کمیٹی فار دا کنٹرول آف ہائپر ٹینشن سو بسنگ تو ما ایک بہت بڑا آرگنائزیشن نوکلے تے وی گتا لگ بھگ 4-4 سال اس تھنگ نگایا ایو ازو پو گائیڈ لائنز پو چینج اچن کی کزو آ گتا منیش چینج دتے پیشن نوں لے چک چک بلڈ پریشر بو 140 نتا سے 159 لے اگر چھا نہ لے گن ما لے سو

میونرسیس میں چھچاو لالی شی استرو لکائین حضرت علی علیہ السلام. تنے حق پوزر تاکہ یرانا ریال تھوپ تک امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.

0: ni yuli chamani chari stropo inrgam so suru
1: tangoli kana brol mochakwa yang so se yodle phayul
0: ashipas ngatir gastrit hindustan la thomet ne amatun shazde basiyot qudratir demna chokha sankha base yot dir demna chokhani strolpo qudratis shazde basiyot pir gam sonin fese sangr gam so ganga jamna krishna saraswati ton soksunin
1: ngatir gastrit yang jammu wa kashmir sak basik demo ilaqe gin diul per dem nar chokhaun diul per gam choni strolika khangseot maslan gam cho tawi jehlum sin dona daryae suru in ngati wadi e surir dem kunna ne amat kun dir gam cho strolika khangseot
2: اگر فردوس بر روی زمین است ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است قدرت نے ہمارے ملک ہندوستان کو بہت سارے نعمتوں سے نوازا ہے خاص کر ریاست جموں و کشمیر جس کی قدرتی خوبصورتی دنیا بھر میں مشہور ہے اسی لیے کسی شاعر نے اس کو بجا طور روی زمین کا جنت بھی کہا ہے اس وادی کشمیر میں جہاں کئی صحت افزا مقامات جیسے گلمرگ پہلگام مانسبل دریائے جہلم وغیرہ اپنی مثال آپ ہیں وہاں ضلع کرگل میں دریائے سورو کی اہمیت کچھ کم نہیں ہے یہ وہ دریا ہے جو ضلع کرگل میں بہت سارے علاقے کو سیراب کرتا ہوا پن بجلی پروجیکٹ کے ذریعے علاقے کو روشن بھی کرتا ہے لہذا کیوں نہ آج ہم اسی دریا کے بارے میں بات کریں

0: surur gyamso kargilue sakpachang chogor gyamso in kargiluar gyamso khachigyot magar kargilue yulmangmo gyamso surika chuksiyot er gyamson basang gyamso suru phanke chanchik in
1: dir gyamse kongpo zangskar na wadi suri bar pyang yot pi penjeli riunyang na gozuk songse nun kunna parka chigi glacieri gang se riunyang na bingma
2: دریائے سورو جو زنسکار اور وادی سورو کے بیچوں بیچ مشہور چوٹی نونکن کے دامن میں پرکاچک گلیشئر سے نکلتا ہوا وادی سورو کے چھوٹے موٹے ندی نالوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے
0: سوری گنگلوں چمیتنگ کھلن تھربوگنگ رگوین رراو نکا راو بین زبل سبسنگ لبنا غون بین دیب دیب سکولن دولت khombuna linglingi malsaunika lebada chupchate kharit maba dulen kargilo lebat
1: suruna kargilo chappa efarkana defarka munis rangrangi yulyulla yurvafinse chufinse rangsose sakhatna changmalak chus abad benyor sus dirgam che kana ran thakstrulin phankhelene sus nyafingen phankhelene
2: ہموار جگہوں پر خاموشی اور اترائیوں میں شور کرتے ہوئے کرگل پہنچتا ہے اور اس دریا کے دونوں کناروں پر سورو سے کرگل تک لوگوں نے جگہ جگہ نہریں کھود کر زمین کو آباد کیا ہے اور کاشتکاری کے قابل بنایا ہے پیڑ پودے اگاتے ہیں اور ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں
0: dirgam chhe chu lekhmoyot thungma nyanet balki chimuni zerba nazom se dirgam chhe chu yukha yangmo injaret dirgam chhe chhi ka zans kolet rgona gos lagun khuse yakhmo bet munis rgosha si las gangma di chu kolet zerbi ton go du in ki dirgam chhe chhi ka myun drang se ngom se thar thar song se nanmet sanmet song se zin zin duk se rang su se khak kurun sak beni
1: ga ama chigis kuri singi khak in mi shun wafana chesika swa chokhla kuril jong ngi skwe ka suruna kargil sappa su se yot pi yul kuni ming tak sun zerna du tsoga in
2: ye darya apne kinaron par basne wale logon ke liye ek maang ki manand hai جو اپنے بچوں کو کھلا پلا کر پرورش کرتی ہے نہلاتی ہے اور بڑی وفاداری سے ان کی صحت کا خیال رکھتی ہے اور سورو سے لے کر کرگل تک دونوں کناروں پر خاص خاص بستیوں کا نام اس طرح سے ہے
0: پرکچک دیول پو دیر گیم سوئے جونس نسکے کا چھک سیوت diyuli gangriunyang na dirgam so gozuk chat parkachikna babse yong se dirgam so tangol la lebat dekana babse yong se achambur kochik gale panikhar la lebat
1: panikhar gal bana panikhari yoni lumya na bhumkhani dirgam so chiling zar khani chunser gam so de andres pas surur gam chang dres khani gomar gam so chiling
2: diryae suru ke mamba ke sath pehli basti parkachik hai پرکاچک سے پانی کھر تک دریا کے دونوں کناروں پر ٹنگول کوچک اچمبور اور چسکور آباد ہیں اور پانی کھر

0: دریائے چلنگ آ کر اس دریا کے ساتھ ملتا ہے۔
1: دیرگیم سونگ اس کے چھدرے سے کا تیسرو نا پنکھر پرنٹی زرخانی یلکن سکسیوت تیسرو گلبانا دیرگیم سو کرگیا لبت یونی فرقے کا کرگی ٹنگی فرقے کا نمسرو کھاؤس سکسیوت
2: کرگی نا کھچوری برف پیانوک شانشین چھو زرخانی گم سویوت چیلنگ نا شانشین چھو اس کا ورانی رونی نا بیمت شانشین چھو کھچور لا رگیم سو سرو نا درس بات رگم سو سوری کا گاڑی دل بھی گوما زمبا کر گنا کھاؤ سی بری زمبا ان دی زمباس دی نیول نسکات ہوتے ہو۔

0: Nisi resi dir gyam tsui chui ka ngates ngatir gona goslak kun khruse yakmo base jagat trimana ejara sim kuni shidina ngatir gon strung se nanmet chanmet jagat domen ma ngates zacha si chis kunang khruse mishnot chabase snot kun khruse ze
1: is darya ke bahut sare fawaid hain awal ye ki iske pani se log apne kheton mein fasal ugate hain اپنے پیڑ پودوں سے میوہ جات حاصل کرتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں دوسرا یہ کہ ہم اس کے پانی سے نہاتے ہیں برتن صاف کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنے آپ کو صحت مند رکھتے ہیں
2: سمی ریسیل دن چکھن اشی پس دیرگیم سوینگ دن چکس پی دنیاون نتانگا رزقی زوستے کا زا فانت کی دونیا نک نتان رگوس پی protein na vitamin kun momo yong cha in su
0: gi re si ngati ston thok ko yin ngati sakhet kunikana byung mi nas kro bro ragyam bras cha tete dona molak dona no mahkama agriculture tahqiqati kana tahfa base esho go yul kuni kro bras basang protein na vitamin khimo yote in su
1: تیسرا یہ کہ یہاں کے مختلف قسم کی فصلیں جیسے بارلے ترمبا چھا چھے وغیرہ محکمہ ایگریکلچر کی تحقیق کے مطابق دوسرے علاقوں کے فصل مثلا چاول اور گیہوں کے مقابلے میں وٹامن اور پروٹین زیادہ پائے جاتے ہیں

0: غیرسی ngati sakyat kunikana binkhan di fasil kun thakpifia ngates diargyam se chuika yulgil yulla rantak strule
1: trugiresi dirgyam se ka chose yotpi dizamban is ngati thonglen kundulet fese sang puyeni chagzam po lan mana fallaga puyen kargil town na thute thomet thongleni yakna karobar dulet puyen zerkhani yulpang shehar dan se
2: چوتھا یہ کہ اس دریا کے اوپر سورو سے کرگل تک مختلف بستیوں کو ملانے کے لیے

0: جو بہت سارے پل تعمیر ہوئے ہیں۔ ان کے تعمیر سے لوگوں کے کاروبار میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے۔ ان میں کنور زمبا سے زیادہ تر تعمیراتی لکڑیاں برآمد ہو جاتی ہیں، اور پوئنگ زمبا نے تو پوئنگ کو تجارتی علاقے میں تبدیل کر دیا ہے۔
1: یاں چھونگ لینی گیک چک چک کنور زمبا ان دی زمبا سٹمبس کنور دونا لونچے سلس گٹ تھوتیوت دی زمبے کنا ننگ سکھن کنلار دوما کرلپو سوا فکما دونا تکشنگ چھونگ لین دبرت چیا زربنا سوا فکما دونا کرلپو دوما کھیاری کو ٹمبس کنور یونا دوما
2: سرور گمسے فن کھیون یونا فن کھی چک چک بجلی ان چھوی بجلی ٹھوبیاں اوت تنگ می بجلی ٹھوب چان پونگ یما چوک بکن بجلی ضلع کرگلیاں سک بسک چھوگو بجلی پروجیکٹ پولا اقبال ہائیڈل پروجیکٹ زرت دی پروجیکٹ پو رگم چھو سوری چھوی کا سرول بات دی بجلی گھر پو ضلع کرگلی ٹاؤن دونا ٹاؤنی کھرکھری یول سگا بجلی تنگ مات دی پروجیکٹ پہ بجلی مہیا بے صلاحیت پو 3.75 میگا واٹ ان۔
0: دریائے سورو کا سب سے بڑا فائدہ بجلی ہے۔ پن بجلی جو ماحول کو آلودہ کیے بغیر بجلی مہیا کرتا ہے۔ اس وقت دریائے سورو پر سب سے بڑا پروجیکٹ جو چل رہا ہے وہ اقبال منی ہائیڈل پروجیکٹ ہے، جس کی پیدا کردہ بجلی سے کرگل شہر کے آس پاس کے علاقوں کی راتیں بھی دن کی طرح روشن رہتے ہیں۔
1: بجلی اس کے تن چھیر گوشا سن لا ہلتا سے نتی تنگو نکال ہیپ چپی منگنا سرکاری سنا ستونچک نار گپکینا نشسم نا چجبی ایسوئنگ اقبال ہائیڈل پروجیکٹ اس میں اردو شخص دی پروجیکٹ کو کرگلوا 3.75 میگا واٹ لختن میں کھت پنیمبو سنا ستونچک نار گپکینا نشبی نا چوگا ایسوئنگ دانے دیتنا سی گورنر عزت معاف جناب جنرل کے وی کرشنا راوی پھیکپو لکھپی کا گزک سو
2: دی پروجیکٹ پوس کرگلے کھرکھوری یول گنگما لقی اوت تنگما تنگچاو من ما کاروبار بکھن جوان موت پوس دیکنا فان کھیلنین بے روزگاری شیدنا رکشت سونسید سروے چگنا زوم سے دی رنچان گمچھو سرو کھرنگچاس میگا واٹ نپگیا لوک تنگما ینچا انچوک پرکا چیک زرسے کا لو سمچوس نان لا پروجا گی سروے بسے میگا واٹ رگیا نغبچو لوک بینگما نینچا دوک زرے سورتانس لاس پل جنٹیج ہانا دی پروجیکٹ پہ کا لاز مستروس۔
0: بجلی کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے سن 1974 میں اقبال ہائیڈل پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ پروجیکٹ 3.75 میگا واٹ بجلی مہیا کرنے کی صلاحیت کے ساتھ اس وقت کے گورنر عزت معاف جنرل کے وی کرشنا راؤ کے ہاتھوں افتتاح ہوا۔ ایک سروے کے مطابق یہ وفادار دریا 200 میگا واٹ بجلی فراہم کر سکتا ہے۔ پرکاچک کے مقام پر 30 سال پہلے سورو ہائیڈل پروجیکٹ کی سروے کے مطابق یہاں سے 150 میگا واٹ بجلی مہیا ہونے کی امید ہے۔ حال ہی میں مرکزی حکومت نے چھوتک ہائیڈل پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہے۔ اس پروجیکٹ کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 44 میگا واٹ ہے۔ اس پروجیکٹ پر 600 کروڑ روپیہ خرچ ہونے کا اندازہ ہے۔ اس پروجیکٹ سے بہت سارے آمدن بخش یونٹس چلیں گے، بے روزگاری میں کمی آئے گی۔ یہ پروجیکٹ 3 سال تک مکمل کرنے کا نشانہ ہے۔ اس پروجیکٹ کی تعمیر کا کام نیشنل ہائیڈل پروجیکٹس کارپوریشن نے اپنے ہاتھوں لیا ہے۔ یہ پروجیکٹ بہت جلد مکمل کروانے میں لداخ خود مختار ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل کی کوششیں بھی شامل حال ہے۔
1: دی پروجیکٹ پہ کا شمول کروڑ ترکیا گیخچا انزرندک لمکھن جوان کن دی لوگ پہ کنا پھنکے لینے بے روزگاری شیتنا شخصیت چھا گین چاہیں۔
2: دی پروجیکٹ پیانو کرگیالا قسمی ٹیکنیک کن کولے شو گانس مشا چبا سے چوچائیں سو لو سمجھ جی چھپا دی پروجیکٹ پو

میونسیس میں چھچاؤ لالی شی استرو لکھائی حضرت علی علیہ السلام. تانے حق پوزر تاکہ یرانا ریال تھوپ تک امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں شیخ یاسین، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم اور انڈونیشیا کے صدر کے مابین وفدی سطح کی بات چیت، نریندر مودی انڈونیشیا کے اعلی ترین شہری اعزاز سے سرفراز۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ٹھاٹری ڈوڑا میں بادل پھٹنے سے پیدا شدہ صورتحال کا لیا جائزہ، متاثرین کو فوری ریلیف واگزار کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلی کا نوجوانوں کے لیے محفوظ اور با اعتبار سمندر پار پلیسمنٹ کو یقینی بنانے پر زور۔ اور سالانہ شری امرناتھ جی یاترا احسن طریقے پر جاری۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان مضبوط تصویراتی شراکت داری پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے نہ صرف دونوں ملکوں میں خوشحالی بڑھے گی بلکہ ساتھ ہی علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو بھی فروغ ملے گا۔ جکارتا میں انڈونیشیائی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان صدیوں پرانے تعلقات ہیں جو ایک جیسے جمہوری اقدار، باہمی اعتماد اور مستقبل کے لیے مشترکہ نظریہ رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت امن و استحکام، ترقی اور خوشحالی میں یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف مجموعی کارروائی کرنے کی ضرورت اجاگر کی۔ انہوں نے بھارت بحر الکاہل کے ساتھ ساتھ عالمی خطہ جنوب میں بھی استحکام برقرار رکھنے پر زور دیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے جکارتا میں انڈونیشیا کے صدر پربوو سبینتو کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے پورے منظر نامے کا جائزہ لینے اور دونوں ملکوں کے درمیان جامع دفاعی شراکت داری کو نئی رفتار دینے کے لیے وفد کی سطح کی بات چیت کی۔
1: 2018 میں بنی ہماری کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ آج ایک نئی اڑان لے رہی ہے۔ ہم ڈیولپمنٹ، سیکورٹی، ٹیکنالوجی، کلچر اور ایجوکیشن ہر کھیتر میں مہتوپورن قدم بڑھا رہے ہیں۔ مجھے وشواس ہے آج سے بھارت انڈونیشیا ساجھیداری کا ایک سنہرا ادھیائے شروع ہوگا اور اس سنہرے ادھیائے کا بہت بڑا سکاراتمک پربھاؤ 21ویں صدی کی دنیا پر ہوگا، پوری مانوتا پر ہوگا۔
0: دریاستہ وزیر اعظم نریندر مودی کو آج انڈونیشیا کے اعلی ترین شہری اعزاز بینتانگ ادی پورنا سے نوازا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ڈوڑا کے ضلع ترقیاتی کمشنر کو ہدایت دی ہے کہ وہ ضلع کے ٹھاٹری علاقے میں بادل پھٹنے کے نتیجے میں متاثر ہوئے کنبوں کو فوری طور سے ریلیف اور امداد واگزار کریں۔ ایل جی نے آج ڈی سی ڈوڑا کے ساتھ بات کر کے بادل پھٹنے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ایل جی کو بتایا گیا کہ اس آفت کے دوران کئی مکانات اور دکانوں کو نقصان پہنچا ہے، تاہم اس میں کسی جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ منوج سنہا نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ بحالیاتی کام کے ساتھ NH-244 قابل آمد رفت بنانے کے کام میں تیزی لائیں۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کو چالو کرنے سے متعلق امور کا جائزہ لیا تاکہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے سمندر پار ممالک میں روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کیے جائیں۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ہنر مند نوجوانوں کو عالمی سطح کے روزگار

0: کے مواقع کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک شفاف اور ٹیکنالوجی پر مبنی ایکو سسٹم وجود میں لایا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے محفوظ اور با اعتبار سمندر پار پلیسمنٹ کو یقینی بنانے کی طرف توجہ دی جانی چاہیے. اسی دوران سری نگر میں آج ٹریول، ٹوریزم اور تجارت سے وابستہ کئی وفود نے وزیر اعلی عمر عبداللہ سے ملاقات کر کے ان کی دانست میں اپنے اپنے شعبوں سے جڑے مسائل اور مطالبات لانے کے علاوہ ان سے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعلی نے سبھی وفود کے معاملات غور سے سن کر انہیں ہر سیکٹر کے لیے ایک مناسب ماحول فراہم کرنے کا سرکار کی طرف سے یقین دلایا. انہوں نے کہا کہ سیاحتی سیکٹر جموں کشمیر میں روزگار اور اقتصادی ترقی کے اہم محرکات میں شامل ہے. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا آسن طریقے پر جاری ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ پوتر گفا میں حاضری دینے والے شردالوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. تفصیلات کے مطابق آج شام 5 بجے تک مزید 25,327 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دی. دریاستا یاترا پر آنے والے یاتری جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے یاترا کے آسن انعقاد کی خاطر کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. چند یاتریوں کے تاثرات.
1: مونو کمار شرما ہے میرا نام جی, اور میں دلی غازی آباد سے ہوں. میں یہاں بابا کے درشن کے لیے آیا ہوں. دھنیواد دیتا ہوں, دیکھو بابا کا آشیرواد بنا رہے تو ہمارا دیش بھی صحیح رہے, سرکشت رہے.
2: مراد آباد سے آیا ہوا ہوں, ٹورسٹ گائیڈ کو پوری بس کو لے کے آیا ہوا ہوں. یہاں پہ میرے ساتھ میں 2 بسیں آئی ہوئی ہیں. ہم یہاں پہ اپنی کم سے کم 90 جنے آئے ہوئے ہیں ہم 2 بس میں, جس میں کہ ایک بس ہماری وہاں پہ سری نگر پہنچ چکی ہے, دوسری بس میں بلیان میں کھڑے ہوئے ہیں.
3: پردیش کے اندور سے آیا ہوں, میرا نام ہے جگ موہن یادو. میں 2000 سے آ رہا ہوں, یہ میری 25ویں یاترا ہے. دھیرے دھیرے دیکھتے دیکھتے جموں کشمیر گورنمنٹ نے کچھ اچھا کرا ہے, راستے میں کوئی دقت نہیں, یہاں کے شاسن پرشاسن اچھا کام کرا ہے, اس کے لیے میں سب کو ٹھینکیو دیتا ہوں.
0: اسی دوران شیولنگم کے درشن کرنے والے چند یاتریوں نے اپنی خوشی کا اظہار کچھ یوں کیا.
4: ابھی ہماری واپسی ہو رہی ہے بالٹا سے, ہم نے درشن کر لیے آج. راستہ بہت اچھا ہے, بہت اچھے سے درشن ہوئے بالٹا سے لے کے اوپر کیو تک, بہت اچھے سے, مطلب سب مینجمنٹ پراپرلی کام کر رہی ہے, سیکیورٹی بہت اچھے سے ہے اس باری بھی.
5: بنا تکلیف کے یہاں پہ یاترا سوری ہے, اور یہاں کی گورنر کی مودی جی کی بہت اچھی سویدھا ہے کہ کوئی بھی یاتری کو کوئی تکلیف نہیں آئی, اچھی طرح سے پہنچی ہے.
6: ہمارا یاترا ابھی کمپلیٹ ہو چکا ہے, ہم لوگ چندرواڑی پہنچ چکے ہیں. پورے روٹ پہ جے این کے پولیس ہے, آرمی کے ساتھ ساتھ وہ بھی کام کر رہے ہیں, دونوں مل کے بڑھیا انتظام ہے. اتنے سارے جو پلگرمز ہیں, مطلب درشنارتھی ہیں, مجھے نہیں لگتا کسی کو یہ سویدھا ہوگا. آپ اتنے اوپر اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, اس لیے ہیٹس آف.
0: دریاستہ آج 8,815 یاتریوں پر مشتمل ایک اور جتھا جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے وادی پہنچا. ان میں سے 3,989 یاتری والتل, جبکہ 4,826 یاتری پہلگام کے راستے سے شری امرناتھ جی گفا پہنچ رہے ہیں. پولیس سربراہ نلین پربھات نے آج ادھمپور میں شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے ایک محفوظ اور بلا خلل یاترا یقینی بنانے کے لیے بین ایجنسی تال میل اور مختلف سطحوں پر کوارڈینیشن کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر پولیس شری امرناتھ جی یاترا کے آسن انعقاد کی خاطر تمام تر اقدامات کر رہی ہے. اور اب یاترا سے متعلق یہ پیغام. عدالت عظمیٰ کی ہدایت کے مطابق اس سال شری امرناتھ جی یاترا پر آنے والے یاتریوں کی زیادہ سے زیادہ روزانہ تعداد طے کی گئی ہے. جن شردھالوؤں نے ایڈوانس رجسٹریشن نہیں کرائی ہے, ان سے کہا گیا ہے کہ وہ تتکال سہولت سے استفادہ کر کے اپنی رجسٹریشن کرنے کے بعد ہی جموں کشمیر پہنچ جائیں. ایک سرکاری بیان میں بغیر رجسٹریشن کے جموں کشمیر پہنچے سبھی یاتریوں کو اپنی باری کا انتظار کرنے اور انتظامیہ کی طرف سے مقرر کی گئی تاریخ پر یاترا شروع کرنے کی تاکید کی گئی ہے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. قبائلی امور اور جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے کہا ہے کہ سرکار ایک عوام دوست, صاف و شفاف اور فعال انتظامیہ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. وہ آج سری نگر میں ان سے ملنے آئے کئی وفود اور افراد کے مسائل کی سماعت کے دوران اظہار خیال کر رہے تھے. ان وفود نے وزیر کی نوٹس میں کئی توجہ طلب معاملات لائے اور ان کے ازالے کے لیے وزیر کی مداخلت کی ضرورت اجاگر کی. دریاستہ وزیر موصوف نے محکمہ جل شکتی میں نوکری پانے والے 329 نئے جونیئر انجینئروں کا اس محکمہ میں خیر بقدم کیا. وزیر نے انہیں اپنے فرائض مکمل لگن اور تندہی کے ساتھ انجام دینے کی تلقین کی. غذائی مصنوعات میں ملاوٹ کے معاملات کا جائزہ لینے والی کمیٹی نے آج اس حوالے سے کئی معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے اس سلسلے میں وضع کردہ قواعد اور ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کرنے پر زور دیا. کمیٹی کے چیئرمین پیرزادہ فاروق احمد شاہ کی صدارت میں منعقدہ میٹنگ کے دوران ڈرگ اینڈ فوڈ کنٹرول آرگنائزیشن کے افسروں نے محکمے کی کارگزاری اور وضع کردہ قواعد و ضوابط کے تحت اپنے اختیارات نیز یوٹی بر میں چلائی جانے والی معائنہ کی مہموں کے بارے میں کمیٹی کے ارکان کو جانکاری دی. چیئرمین نے کہا کہ ڈرگ اینڈ فوڈ کنٹرول آرگنائزیشن کا راست تعلق صحت عامہ اور عوامی زندگی کے ساتھ ہے، لہذا اس محاذ پر غلطیاں کرنے والوں کو ہرگز نہیں بخشا جانا چاہیے. پاسپورٹ خدمات کی فراہمی کے لیے بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر پاسپورٹ آفس سری نگر کی جانب سے 11 جولائی سنیچروار کو ایک خصوصی مہم چلائی جائے گی. مہم کے تحت 11 جولائی کو پاسپورٹ سیوا کیندر سری نگر، پوسٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر اننت ناگ اور پوسٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر بارہ ملا میں یہ خدمات اس مہم کے تحت جاری رہیں گی. ریجنل پاسپورٹ آفیسر سری نگر بی ایس راوت نے کہا ہے کہ خواہش مند افراد محکمے کی ویب سائٹ www.passportindia.gov.in پر اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں. جموں کشمیر حکومت نے کانسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ کے تصرف کے لیے ضوابط میں ترمیم کی ہے. اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق ممبران اسمبلی کو مہلک بیماریوں میں مبتلا مستحق مریضوں کے لیے 1 سال میں 20 لاکھ روپے تک خرچ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. حکم نامے میں مستحق مریضوں کے لیے شرائط وضع کیے گئے ہیں جنہیں پورا کرنا لازمی ہوگا. دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار نے آج بارہ ملا میں ایک میٹنگ کے دوران روحامہ لڈورا سڑک پروجیکٹ کی الاٹمنٹ سے متاثر ہونے والے 26 کنبوں کے معاملات کا جائزہ لیا. انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ اس علاقے کا دورہ کر کے متاثرہ ڈانچوں کی جلد از جلد ویلویشن کرائیں. سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ 14 کلومیٹر لمبی زوجلا ٹنل، سری نگر جموں کوریڈور پر 36 ٹنل، کیدارناتھ روپ وے اور کشمیر سے کنیا کماری تک سڑک رابطوں کو دوام بخشنے کے لیے دردست لیے گئے پروجیکٹوں سمیت دیگر فلیگ شپ پروجیکٹوں کی بدولت خطوں کے درمیان رابطہ مستحکم ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے ترقیاتی عمل کو بھی دوام حاصل ہوا ہے. نئی دلی میں آج وکست بھارت کنکلیو سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت بنیادی ڈھانچے پر مبنی ترقی کی طرف توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران مرکزی سرکار کی طرف سے اربن چیلنج فنڈ کے تحت دردست لیے جانے والے پروجیکٹوں کی نشاندہی اور شارٹ لسٹنگ کے عمل کا جائزہ لیا. بھارتی فوج نے کپواڑہ ضلع کے کیرن سیکٹر میں ایک مصدق کا اطلاع ملنے کے بعد تلاشی کارروائی کی. فوج کے چنار کور کی طرف سے جاری ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ حفاظتی عملے نے کارروائی کے دوران ایک کمین گاہ کو تباہ کیا. بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے زور دے کر کہا ہے کہ پارٹی کی اصل مضبوطی اس کی تنظیم اور وقف کارکنان ہیں. جموں میں آج بی جے پی سے وابستہ یوٹی کے پارلیمنٹ ممبران، ممبران قانون سازیہ، سابق قانون ساز کونسل ممبران، سٹیٹ جنرل سیکرٹریز، سابق ڈی ڈی سیز اور بی ڈی سی ممبران کے ساتھ منعقدہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی سے وابستہ منتخبہ نمائندوں اور ممبران کو ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کرنا چاہیے تاکہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط بنایا جا سکے. میٹنگ میں بی جے پی کے نیشنل جنرل سیکرٹری اور راجیہ سبھا ممبر ترون چگ، پردیش بی جے پی صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما، مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ، قانون سازیہ میں اپوزیشن کے رہنما سنیل شرما اور سابق نائب وزیر اعلی ڈاکٹر نرمل سنگھ نے شرکت کی. نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کی زیر قیادت موجودہ حکومت عوامی فلاح و بہبود کے وعدوں کو عملی جامہ پہنا رہی ہے. انہوں نے آج چھتبل، ہبا قدل، شالہ قدل، کرفلی مولا اور دکان سنگین کے علاقوں میں آگ سے متاثرہ 28 کنبوں میں مجموعی طور پر 15 لاکھ روپے کی امداد تقسیم کی. جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے گاندربل یونٹ سے تعلق رکھنے والے ایک وفد نے آج سری نگر میں پارٹی کے پردیش صدر جی ایم شاہین سے ملاقات کی. اس دوران پارٹی کو تنظیمی سطح پر مضبوط

0: کرنے کے معاملات کا جائزہ لیا گیا. آل ایمپلائیز جوائنٹ ایسوسیشن کشمیر اور آل سکھ ایمپلائیز ایسوسیشن کشمیر کے ایک وفد نے چیئرپرسن ڈاکٹر جگمیت کور بالی کی قیادت میں ڈپٹی کمشنر بڑگام اطہر عامر خان سے ملاقات کی, جس دوران وفد نے اقلیتی طبقے کے کئی معاملات ان کی نوٹس میں لائے. اس موقع پر سی ای او بڑگام بشیر احمد بھی موجود تھے. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اکثر مقامات پر اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.6 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.9 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:26 اور غروب آفتاب شام 7:45 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.
1: یہ آکاش وانی سری نگر ہے. سماعت کریں تبصرہ.
2: سمعین آداب, آج کا تبصرہ لے کر میں شبیر الزماں. وزیر اعظم نریندر مودی گزشتہ روز انڈونیشیا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوئے اور کل ہی اس دورے کے پہلے مرحلے میں جکارتا پہنچے. جکارتا پہنچنے پر وہاں کے صدر پربوو سبھیانتو نے وزیر اعظم کا استقبال کیا. وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے بیچ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا جائزہ لینے کے علاوہ وہاں مقیم بھارتیوں سے خطاب کیا اور وہ کل پرمبانن مندر کمپلیکس کے لیے یوگا کرتا کا دورہ کریں گے. انڈونیشیا کے بعد جناب مودی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا دورہ کریں گے اور ان ممالک کے ساتھ سمندری اسٹریٹجک شراکت داری کو بڑھاوا دینے کے لیے تجارت, دفاع, تجدیدی توانائی اور کریٹیکل معدنیات کے شعبوں میں مزید تعاون پر باہمی طور پر زور دیا جائے گا. امید ہے کہ اس دورے کے دوران جغرافیائی, سیاسی اشتراک, سپلائی چین کی عصر نو ترتیب کے ساتھ ساتھ بحری سلامتی کی خدمات کو بڑھانے اور معاشی مواقع کو فروغ دیا جائے گا. یہ دورہ ہمارے ملک اور ان ممالک کے مابین اسٹریٹجک اشتراک کو مضبوط بنانے, تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے, دفاعی تعاون کو بڑھاوا دینے اور ہند بحر الکاہل خطے میں بھارت ایک سرکردہ طاقت کے طور اس کے رول کو اور تقویت دینے میں مددگار ہوگا. اس سمت میں یہ امر دہرانا ضروری ہے کہ یہ تینوں ملک بھارت بحر الکاہل خطے میں اپنا اپنا اہم مقام رکھتے ہیں. ہمارے ملک اور ان ممالک کے قریبی رشتے میں سمندری سلامتی اور علاقائی استحکام کو فروغ دیتے ہوئے جہاز رانی میں مزید آزادی, قدرتی آفات سے نپٹارے اور علاقائی رابطوں میں تعاون کو مزید گہرا کرنے میں مدد ملے گی. اس سے دفاع اور سیکیورٹی تعاون میں اضافہ ہوگا. مشترکہ فوجی مشقوں میں توسیع, دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی پر خفیہ معلومات کو ایک دوسرے تک پہنچانے میں مزید اضافہ ہوگا. علاوہ ازیں ٹیکنالوجی میں تعاون کے ساتھ ہی دفاعی پیداواریت میں اضافہ ہونے کی امید ہے. یہ بھی یاد رہے کہ یہ تینوں ممالک تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے بے پناہ مواقع فراہم کرتے ہیں. بھارت کی لک ایسٹ پالیسی کی نظر سے دیکھتے ہوئے ماہرین کو یہ قوی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ اس دورے سے ہمارے ملک کی اشیاء اور خدمات کے لیے زیادہ سے زیادہ بازاری رسائی کے علاوہ اس کی ڈیجیٹل معیشت کو مزید فروغ ملے گا. ہمارے ملک کے سٹارٹ اپس کو اور امداد ملے گی. نیز تجارتی رکاوٹوں کو کم کرنے اور نجی شعبوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. یاد رہے کہ آسٹریلیا اور انڈونیشیا کے پاس الیکٹرک گاڑیوں, بیٹریوں اور تجدیدی توانائی سے متعلق ٹیکنالوجیوں کے لیے ضروری معدنیات کے وافر ذخائر ہیں جن کی ہمارے ملک کو ضرورت ہے, اور امید ہے کہ لیتھیم, کوبالٹ, نکل جیسے معدنیات کی پروسیسنگ اور طویل مدت تک ایسے معدنیات کی فراہمی پر بھی بات چیت میں پیش رفت ہوگی. انڈونیشیا کے ہوائی حدود داخل کرتے ہی وزیر اعظم کے طیارے ایئر انڈیا 1 کو انڈونیشیا کے ایئر فورس کے F-16 اور سکھوئی 30 لڑاکا ہوائی جہازوں نے اسکارٹ کیا اور ہوائی اڈے پر ہی ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. دورے کی شروعات میں ہی 10 بڑے اسٹریٹجک سمجھوتوں پر دستخط ہوئے. ان میں صحت سے متعلق سمجھوتے کے تحت انڈونیشیا کے ڈاکٹروں کی تربیت اور وہاں کے عوام کو بھارت کی اچھی کوالٹی والی ادویات کی فراہمی شامل ہے. اس کے ساتھ ہی عوامی تقسیم کاری اور مڈ ڈے میل اسکیموں سے متعلق طریقہ کار کو بھی انڈونیشیا کے متعلق محکموں کے ساتھ سانجھا کیا جائے گا. ایک خبر کے مطابق بھارت انڈونیشیا کو برہموس میزائل سسٹم اور آسٹرا ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل فراہم کرے گا. یاد رہے کہ بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان 2018 میں شراکت داری کو جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا درجہ دیا گیا ہے. یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ بھارت الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار کرنے میں بھی انڈونیشیا کی مدد کرے گا. امید ہے کہ انڈونیشیا کے بعد نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا دورہ بھی کامیاب رہے گا اور بھارت اور ان ممالک کے درمیان تعلقات اور بھی بہتر

0: بون تو انو باتيليكو سايتك بلتوناس انو ياليجوك بلتوناس فرانك بني هون تو انو كاشيروك بلتوناس اي فاشت اسانيغا اك پہچان اك اسانيغا ڈریس هاي اسانو کا کلچر هون اسانو کا لانگویج هاي ما شاء الله اسے اسانو کلچر اتاو کلچر اك هون لائي لائي شبو کے فیسٹوال هاي اسانی ڈریس گچا کیا اسانی لانگویج گچا کیا اسو کے لیل بھی انش کی اسنی لینگویج سر بیس اسنو علاقہ یا اسنی کرگل جتا ہی گنو نس چاکیو انس تو پوری ہندوستان و ہر کونے جا اسو کے سرشتیل اس تو ہر دشو جا شنا باش تھے نگلاو ہاں اسنی ہندوستان چھوڑے بیس گلگت بلدستان بو استورے بو آئی فشتے ہر لائی جگو جا اسنی شنا باش تھے نگ گا اسنی شنا باش جا بڑے بڑے دشمانی گلاو ہاں کی اسنی کتاب گا کھزی ہی اسنی بڑے بڑے شاعری گا ہاں آئی فش بو اسوں کے اسنی زبان اتائی زبان ایک بکوتے سکول جگہ لاگو بلی اسوں جا پشانس کی لاؤ لاؤ سکول جا لاگو بو بال ملائی سچوں ہاں اسنی زبان جا سمیناری گا یازا کالج لیول جا یونیورسٹی لیول جگہ کوتے ماشاء اللہ سے اسنی شنا باشو کلازی یجو ہاں اسوں کے جوک بونو اسنی کوت خصوصاً کوت انی نئے جنریشن سے زیادہ دھیان اسنی زبان دیون اسوں کے لائے ضروری ہیں اسوں کے میں فوکس بونے ہو جو کہ اسنی زبان پہچان گا اسنی زبان ویلیو اسوتے لیل بونے جو تک گے اسنی زبان و اہمیت چھوڑیونے اسوتے پتہ بھی لیکن اسوتے لیل بونے اوجی کہ اسنی زبان گا تائی زبان ایک بل کہ آئی زبان و کچاک پہچان ایک ہائیں تے آئی زبان کنا یجوں ہائیں کنا اسنے بڑے بڑے سکولاری کھاتا اسنے شاعر ہو جا کتاب پہ کھانے سنو گا بیس حوصلہ افزائی چھونے اسوتے لائی ضروری ہیں آئی فرسٹ اسنی زبان و کتاب پہ آنی اول کا لازج تو گی آش کا لازج ڈک اسنی کو تو کتاب پر ان شاء اللہ خدا جو امید تھنس کی نیو ایجوکیشن پالیسی اسنی کتاب کا شامل بھی تھے رازا آئی فسٹ کو تو کالج چاہیے گا اسنی زبان و کلاز یا جو ہاں تو می پہلا گرج کہ اسنی نیو جنریشن سے یہ سر یہ کوشش ہونے اور جی زیادہ سے زیادہ ایک پہلا پتہ نے بوئے دائی دائی جگ گا تو بال ملائے گا تو پتی نہیں فیرے جا بیس تیس اونی اسوں کے لائی ضروری ہیں پروگرام کونڈے نے جارو گا سزارے اشموس اسنی سٹیڈیا یا منا چکے گا ہوتے کھلانے سو سے تھوڑا تفصیل جا اسنو کلچرو بارے جا مشکل ایک فیاری مرضیا بانو مس مرضیا بانے رہے ہی وہ گٹ مار کی جو تھے میں اس کی تھو تھنو قیمتی کھینا جو کھین کھلے آنے آکاشوانی کر گئے سٹیڈیا جا لے کرے السلام علیکم جو
1: شنیا پروگرام کونڈے نے جارو رہے السلام علیکم جو اسنو پروگرام ہوں شنیا کلچر بارے جا اسنو کلچر جوک بینی کنائی بینی مطلب اسنی ڈریس جو کھائیں اسنے اسنوس بینس جوک تھوناس بین کنائی بینس اسنی ہیبٹ جو کھیں اسنی رہن سہن جو کھیں تو بین سے سٹ رکھنوس اش
0: بالکل جو اسنو کلچر ہے یا بیس تو یونو دابکیو تھوناس بالکل
1: دابکیو تھوناس بینس میں جو جہاں رنک تھوناس تت بینس گامو چپٹ روک تھوناس
0: بالکل
1: تت بینس دازو کو کر گا ہوک تھوناس دور ٹیسٹ رہے ٹائم تھے سو دابکیو ہی تھوناس بینس دل تھے یا سنی بلیو بینس اسنے سوچے درو تر گیے ہنے کجے تھے گیے ہنے کرے کلک گا بینس ہیار ناز اسنو گاما جیسے رواج کھین جو میں جو اورتے داد کلچر ہے جا میں جو اورتے داد مال جو گیتو سے اسنو دا بکیوئی انی کالی اسنی ریت ایک رواج کھین جو
0: بالکل انی ایک اسنو کلچرو من حساب بالکل
1: ساتھ ٹرکیوں آریوں تو بین سے ساتھ تو سنو اسنو ٹرمیو فیسٹیول ایک بل بیا اس کو پہلے سے اٹھتے ہنو داد مال جو اٹھتے ہنو
0: انی چیز دی ٹرمیو تھے اسنو مین کلچرو ایک پارٹ ایک بل بیا بالکل
1: میں جو جو اٹھتے ہنو اسنو داد مال جو اٹھتے ہنو تو سد بین سے تھوناس اسنی لوکل بائی
0: بالکل
1: کچا قسم بینس اس میں کتنا قسموں کا لوکل بائی ہیں بینس سے بڑھ یہ تھا تو درو خلنس ہاں یور جیسے کہ یو بائی تھوناس یو بائی جول وولی میں کستے کھلناس دروم تی کے تھوناس گوم تی کے تھوناس پروپی تھوناس اتا مطلب قسم قسم بائی تھے کھلناس بینس لوکل پھوٹے کھلناس جیسے اونج تھوں
0: اونج پورے
1: کھلناس سنی بلیو بال ملائے سے انو ملاو شوق تھے منائے تھے نا جو
0: بالکل تا تو سے پھائے کھلے تا تو جو کھان جو کی فاتیات تھے نا دا یا تو گامو چی بوڑے سے اوئی تا تو سو تقسیم ایک تھے نا
1: گامو چی بوڑے ایک بو اوئی تو تقسیم تھے
0: بالکل
1: کھنا تا تو سے شبو کی تھے بگنا تا تو فاتیات تھے تو دے مو کل تھے تو چھے بوجان
0: بالکل
1: سے تا تو بان خصوصاً انو فیسٹیول بال ملے سے لا انجوائے تھے نا بھیا بال ملائے سے تمہیں کرنا
0: بالکل
1: یا اسو کام تو تا رواج گہیں انو انو فیسٹیول تھے پتنیوں اس ترگا فائیں ہرنا
0: بالکل سے پورا اسنو کلچر

0: جاجي بالجاجو
1: كالجرا يا
0: حي وتر غفا يا هاريوني تاكي والو سو اس ويدي تتهرا دا كيسا دي باريك اني تهرا
1: ديو هني باري هني ملب ميج اورت اسنو كالتشر
0: بالكل
1: اسنو كالتشر جهاني
0: او ترامو فاي اوتر غهريوني
1: دي تو اوتر هرنا اسنو كالتشر هاي جو رواج خني
0: سادو پہلا بیسو اسنو کلچر ایم تھوم شبو کو مجھے گرزی گے کی مین اسنے دبکیو دبکیو لائی اسنی لائی ملاب مین کلچرو مین فیسٹیوال ایک بل رو سادو تھو رزی گے دبکیو دونے دونے گمارے نالے اسنوی واری بلکل سادو پنیو ٹرامو اون ٹرامیز نالا نالا اسنی بڑا کنائی مین مین فیسٹیوال ایتو خنجو
1: ٹرامیو جو پتنی اسنے مین نوروز اینی نوروز بونی تو ایک نیو ایئر تھے منائی تھو نس جیسے میں سے نوروز بجو تو اسنے رے مطلب والا ال فشگ بین
0: او یا بہا او یا والا ال والا خبر گی ال فشگ بین بیا بین
1: میں جو اس ریواج کھانی او تو جا گے تو شکوئی ملائی سے صح صرف شکوئی ملائی سے گے
0: کاش نہ تھے ملائی سے کاش نہ
1: تھے ملائی سے فائے تھے تو گامو چ بڑو رے بھگنا بھگے تو سد پدنی وہ ایک گا اشرنا دے موس کل تھے جو نوروز ایک آو فیسٹیوال کو سد پدنی بال ملائی سے سو مال اشوک تے مننا جو بڑے سے چون سبڑ سے تم کے ہرنا سو گلا اشوک تے مننا نا چھل کوئی بولنا
0: روگا ما ایک دے زکے الے پر تو تھوم میں جانی سو مجھ رزی کے نوروز چون تو نیو ایئر نو سال اسنو اسلامک سال لیکن اسنے اسنو کلچر اج انو ایک پارٹ ایک تھے چھوڑے ہوں کی والو آرو یعنی سوری والو نا روز تھے نجو ایکچوالی اسونی تھے نا سوری پھالی سوری پھالی تھو نجو بینسو بازونو سوری پھریلی یا اش سوری پھالی چک سے چک ملاب گوشو جا بایو جوک سسٹم ہے کینی جو سوری پھالی چک یا ملاب اسونی دیرو میں تک تھے نا دا سے چک گوشو جا جوک رے کینی فنکشن ہے کینی
1: آئیں جو مطلب لوکل بھائی تھنا سونی لائے بگ ما لوکل بھائی اسوئی لیا سنو
0: کلچر یو بھائی چونی ایک رواج بالکل
1: بالکل جیسے میں جو کر جیسا سونی دیروم ٹکے تھے یو بھائی تھے پپوی
0: پرپو
1: تھے املا فیمس نا جو اسنو کلچر ہے
0: بالکل
1: ما سین تھے نا مین ما لائے بگ یو بھائی تھے کھلنا
0: اچھا اچھا سوریو جو کھنے شیخوئی ملائے سے
1: شیخوئی ملائے سے اسوئی لی میں جو ارت رواج گہیں با انیا رنی لٹی کے تھے نا جو
0: بالکل
1: رنی لٹی کے تھے حلبہ تھے تو گاموں چی بڑی جا بگنا تقسیم تھے نا انی لوکل فٹے گا تھے نا جیسے کی میں جو رجی سے
0: اچھا صرف کاش نے تھے ہی ملائے سے
1: ملائے
0: سے سے فنکشن
1: تھونی
0: بالکل جو تو چکے تھا اسنی اسنو کلچر بین سو کو تے بین جوک بلانچ جو جاسے ڈولپ بوئی تو اسنے گامی پھاتے اسنے کوئی پھاتے بین سو اسنو کلچر دا خر تے یاس اور مو تے کلچری اسنو جو رو اپنائی تھانس لیکن اسنو کلچر ہے چکے تو کنا شبکے شبکے کلچر رواج ہے
1: میں
0: کو تے بین سو اچھا کہ اہمیت تک تھون اسنے کلچر اور کے چون تو می اول رزی کے اسنو مو تے مو تے کلچری اسنو جو اپنائی تھس لیکن اسنے دا مال جوک تھنا جو اسنے ہن ایک بڈے اسنو رشتہ بونی بڑو بونی چونو بونی بڑو جوک بیلو کنے گام مجھے بین لے بون تو انیا فنکشن جو بڑو سے حصہ گن نہ لے بالکل جو تھو لائے شبو کی رضی گے کی انی فنکشن تیمک جیسے کی سے چھک اسنو اسنو کلچر ہے تو بسو تیمک نوم دے ہوں خاس کر شیخوئی ملائے سے سے جرے سے جا حقیقت تھے ناو چلے بونی سے چھک ما حباس گا شریار لائی دے کسے لی جو بالکل آنی مورو مورو کھی جالو جو کی نو دے زو چک چل اش تو سو جو تو تیمی گیڑے ملا جا را تیو گو جو ججو لگا بائی تھا تو چاہوں لر اشار نلے
1: چاہوں لر اشار نلے جو ٹریک سے باہر گا نل جو باور ملپ اسنو لی میں جو اور تہائیں کی اسنے
0: تو چاہوں لر اشار نلے سا آئی فرشتا تو چلا جا یعنی بولو بولو تھے نلے جو یا بولو تھا تو ٹکی دو دو ٹکی دو جو لیزا سکتا تو ہنی سوچے بو جو رے یا اکنے رشتے دار رے سوہر نلے اسنو کلچر انو ایک حصہ کسے بولو تھے لیکن انہیں سو جو مقصد اصلی تھا کہ انہیں سو ایک رشتہ داری رشتہ کا سنو رشتہ ایک اکر سیل گفت ایز ہے گفت ہے ایک اکر سیل تھے تھا تو انہوں ٹکی فیلی تھی جو بولو تھے انہوں کا ایک اسنو کلچرو میں حصہ کا سلو تھی جو
1: بالکل جو بالکل بل سد اسنو لی ایک رواج ایک آگا ہی اسنو کلچرہ جا کی اسنے سبدک جو سبدک تھنا بیا اسنے سبدکو رفائے گا تھنا جو
0: سبدکو نو میں جا
1: سبدکو نو میں جا باور گا فائے تھنا سبدکو نو میں جا دے نرلو رفائے تھے دنا خصوصا نورو زیلائے دنا جو
0: دے مو تھے ایک فائے ایک رگ ایک کلچرو فیمس
1: رگ فیمس رگ میں جا اور تداد مالو جا کنٹینیو چھرے گی
0: بلکل جو اسنو کلچرہ
1: اسنو کلچرہ جا کو تگا اسنے جا کو جا
0: بالکل جو یا بالکل جو انو کا تو ایک موجک سور

0: entonces yo aquí no basta bujoni todo así emocional to
1: bueno hane yo ya ya lo gay bil teraz na le yo ay first day ben su je yo asne banu ja eta ya asne traka yo ek hisab ko ben su khuda ke shukr kyun na jo ki ben ata culture ke han she time to time je hi ba ya rewatch ya traki wani to ben ka jo traka ta ka jo kana asni ma system me ke ja ya ju ho dress je eta be asni language je eta be har cheez je ay first asni banu system ga میجو کو کھنا جلائی شبو کے اصل تے کو تو بخیر میں نی اول رج میں ایڈوانس گیا تا تو اسنے یا کلچر یو بیس خاص فیسٹیول دی ہن دو نش مشین کرا تو پتہ نو شرا تے کر سوری کرتے میں سو چم تے ونس لیکن اسنو کلچر مین با نو جے ایک لائی جے کی اصل تی جو
0: با نے کو تو ٹریکٹر جا ٹائم ایک دن انی اچھا کہ ٹریکٹر فون ہی نو تھے تو چم تے نا میں جو جو جو کسلی با نے تھیو نہ ہاں تھیو نظر گت نہ لے خدا یوک تھے نہ لے
1: تو گاؤں نے کھالیو نہ ہاں تے ما دو منے کھالے
0: دو منے کھال نہ لے جو
1: یا بی کھالیو نہ ہاں تھا تو دو تھے نہ لے تھی جو دو تھا تو سے دو دارو ہری تقسیم تھے نہ لے تھی تاکہ پیرانور پتہ بے لی تھی جو پتہ نو شکر ہے یا پر کو بولے اشتو بی کھالیو نہ ہاں تھے
0: بالکل می رجس رجو می جو خدا یوک تھنا لے ایک سم کو خدا یوک کی بل نظر ایک خدا یوک کی بل
1: خدا یوک ایک تکل نہ لے رنا نے اپنی دونی دکھائے ایک
0: جیسے ایک بو خلنا لے جو پتا بالکل تو ٹیک ٹریک من ہے تھنا ٹائم ایک دن چھم تھے تو بوجنا
1: میں سب کو ہوں جو اسنو کلچر جیسے یہ جلس تو لائی سب کی
0: ہیں میجو کو کلچر
1: دون رے
0: دون پھنا لے جو دون کو تو ہوا سے بیلی دون رو گلوٹی ہننا لے جو میلا جمونی تو الگ گلوٹی کرنا لے
1: سو مجا دین
0: بسم
1: اللہ

اكثر هي ابي تو خير بيايو بيان لي هاريوني ما فانكشن كاستيلي ساد جوك تن جو صرف شي كوي مولاي سي مي جو دو تن لي مو رفاي تن لي تيكي تن لي تشيلي وين لي تاتو سي سيربيون لي بوجن لي سي سيربيون لي جيت تو اتاو كالجا سيستم استيلي جو كالچر تو خير بين بورو اك بيل سيستم استيلي كي ا سيربيون لي كاني مولاي شار جي كاشتوني تو سس ابي سن بوشك دي لي ودا بيلي ودا بون مين مقصد اسر كي مو دوباره كاشتون تاني بارا مو اني كاجونيس نوشتي تاتو کم دو بنان نه پونی که جهت ملای خجونی نه اصلی است و کاش نه تهانه راد خزن لی تو سه بیای ترس سه لگ چورلتی جورستانو یا کانوک یا آویلوک یا کونوچولی سه بیای لی چوریونی که یک کالچار کسلو یا چورنال یک سیستم کسلی تو لاو شابو کسلو تو جو تا تو انی تمی تونی مقصد ابل کی اسوجا اسو فاصل بونی اسوجا والو چس مهنت تون بود سه بود اسوجا جامت ارویس سه سو ان جا سه سو لاشتا جو بین سو ایک فنکشن ایک تون تا تو اتمی کنل جو لیکن تمی تون اول شابو کرا جالی کی کاش نت ہے مولای سے تنا لے کاش تے ہن سے نت ہے نلی تو پروگرام کون دین ایک سجارو ٹاپک شابو کو اسلو لیکن مشکل گلاو اسلو تو مس پروگرام کون دین ایک سجارو رے میں نی طرفیو ایک میسج ایک دے مس کی کچاک بل تو گا سچ اس نو کلچر اگے اریونی اسنی لینگویج جے میں اگے اریونی اسنی زبان محنت کیوں نہ جس نو کلچر مچو اریونی سو کی محنت کیوں نہ جو کالج لے والے بونی یونیورسٹی لے والے بونی سکول لے والے بونی کون گا سیمینار بنا تو کون گا کانفرنس بنائی تو اسوں کے بات چیٹ کے اسوں کے حصہ گنیوں نے لائی ضروری ہی مو سے خاص کر یعنی سبق رازن بال ملا رہے التجا تھے میں اس کی تھو سے زیادہ اسنو کلچر اسنی زبان جا توجہ دے اسنی کلچر مٹھو اجونی اسوں کے چماٹ ہونی آوازی تو آئی فرسٹ ہے اسوں کے لیل بونا جی کی اسنی زبان اتائی زبان ایک بل کی کتاب ایک ہتھی اسکول جو لاگو بونی ہی تو اسوں کے حباز کا شریار گی اسنے بال ملا رہے محنت تھے اسنی زبان سے چڑیوں اسوں کے لائی لائی ضروری ہی تو ایسی نلاس نی پروگرام او کین چھپا فینو مورد اجازت خدا یار